0: Народец усех гоцел ні очел, у долині тихий поживів.
1: То є утріб вашого серця. Прислухніте му. З прехранськими доповнили Jameson. З омега-3 маščобними кислинами, ки приспівають к нормальному делуванню серця.
2: Корисний учинок досежемо з дневним уносом 250 мг ЕПК і ДХК.
1: Каковост над стандарди за усо дружино.
3: Прехранська доповнила Jameson, кир си заслужите веч усак дан.
1: Jameson, штибілька ена благовна знамка прехранських доповнил у Словенії. По продайних податках IQVIA Словенія. Jameson, каковост над стандарди за усо дружино.
4: Не боди фраер на цесті. Рая послушай. Прометна інформація.
5: На Долинській автоцесті між Вишньо Горо і Гросуплєм у схід проти Любляни є заперт почасний пас заради окваряного возила. Застоє на Штаєрській автоцесті між Задоброво і Шантьякобом проти Мариборо. Попоодне бо вечіно сонячно з некай облаки, температури від 18 до 23.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za novo vhod.